kedo wi do wo ke ko mura fu loni o nbe nle Aisha Adedokun ofa Aisha Ferisun.

sewale. Olua sewale. Olua sewale. Olua sewale. Ninu lay. Sewale. Iwa no. Ninu lay. Laye babaye. Wa jo gbere. Wa da sere ru. E romo bini. E kun lori mare. O ti o se se. Olonja no. Olua pari. Olua pari. Olua pari. Yo se se fwa.